koto chenu kota no yin winyanu mi bademe o winyanu mi yonu ne boyon jijo o bademe che on jijo kakaka bo fami chera bi on kafu eti me kakabo le tun yanu gbeto e mo me che la bi on kafu iboro gbeto me ra bi o jijo me hinu mu ri obi le re yin te gbon bo de danadan aye mo che we go no yin veronica ye de me O Veronica ye nyonu ne boyon depe O ye de me che yon kwan kwe do do do bo Hakba che la binon jina E do bo te cho bo le tun pelezi Bo kamara di la non fari bo ra Kuli vu ti ding me o Depe me hino mori O gise yi tenk mo do yo kwa koko O ho di wa yi ho A yi kame ho manon fa O ho di wa yi lu O ho o wan yi ho man yi mo O wanyi ye hundonu winyanu mi omo unko ye hundonu Veronica. O wanyi ye hundonu ye deme che a mo unokpo ye hundonu ba deme. Bo jijo hori edu de, bo depe hori edu fie, onukunche non huere ahi wili wili wili. Bo winyanu mi nada bojo Veronica doa, toto o ye deme yenkana do bojo ba deme doa egolo. Bo hungbabo fulu. Bahun babo fulu bayi je ko sege we no ho sege oji je ko sege we no ho sege ohun je ko sege we no ho sege ru yo pole yi tin tin